me ra sa wo mo me de ba bi a me nko me a wat me me a wat me na na me tbe bi a ma na na to gamwa I rather say wo ma me kra kwachi ya oh leja.